0: ele tumbang poten ta arniwang ta adaprang tur klut pen eso brass benching thiji bonta adaprang ku puan ma eso brass pen kachin thia ke me lapenan parta ajo chode chun det pen eso brass pen kachin thia bangse alle ke doji lapen la ponso se ke me ji lapenan parta arniwang iriar e pen brass otsi eso kachin thi penan parta ahura dak pen iriar vi pen ta brass otsi eso chin thi nang ji
1: नंग तुम कर भेजा में कर जो लंबा मतलब के आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु अंग देंग पेन नौ नंग कंसाम पर फाइव प्लिया पर आसमी सलाम पेन बीटा आते पी अर्जुपने रफीले

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नॉन स्टेडियो पर फाइट रॉक चौकतांगलो अधुंधु सांपी मार्जा मैग अंग देंग अलोंग जिहु चुपुत आरजु इगलोनांग जिहु चुपुत थेपी के किफिर के थाक आपु थाक हुदबांग फोंदार टेरोन लापेन सांपी आनिमा तो बिपी अंग बोंग जिहु चुपुत आरजु इगलोनांग
4: पिनिया जाय मेग लाके सोआरलो तुम केक्लेम के दाम किफिर के थाक असाय मुआलाम रे जे थानदाम लने मेथांग फान अकेनांग सट पे रीता एसन लो लासि पिनि के फिर के थाक पेन मेथांग फान पेरी जय के पेन कोसन सी केक्लेम नंग जिमा पुरा कचिनी जिया फान सी कबर इपन लासि नन इलितो मा फान थान पचिनी पन जिया बंग फी लाके संग पी अनिमा तो बिपी अलंगली ताइनो के फिर के थाक के थेक सेरा बंग फी इग्लो लासि अलंगली स्ता मे कचो फा तेंग पेन दक स्टूडियो लो माइक्रोफोन थैंगनो नैनी तंगलो लसिनी नंगली फान आकाशवाणी दिफुअ हिन पेन माते रेडियो कार्जुआरा दो आना हिन पेन सितामे कार्डम नंग पजर इक्लो
5: कार्डो
4: तंगते नन इलितुम अलांगली कोसोंसी केक्लेम के दाम मा माते कोसोंसी क्लेम नंग जिमा पुले अर्जुदन लो नंग लसिनी नंगली फान अफ्रांसी कार्जुपन इक्जी के ला पुएन लो नंगली कमेंटु माते को अनार्टा हुत पेनसी किफिर के थागासाई केक्लेम पांगसेंग पन लो
5: যদি মেন কে অনিমাতক বিপি কে দো কে দার দিপুরং থারবে নেলি কে থাক কে চার দিকে বিহেক পেন লা হে বিহেক পেন লা বাং পে কে থা অকর জাং তুম পে নি পে থাক লতে হনা দি হ্যাং দুন দুন মতি অল হাই হ্যাং অন প ইংগেল হাই সি চার লি লো আমাং সব গুটি তাই নি জে
4: কলাং মু তাং তে নি না লি কে থা কা চার লি চেং কে হনা দি পেন সি কা চার লি লা পুলম
5: হনা দি পেন
4: মেসন লনি
5: মানে হেদি বিহেক আং কো পেন না পে থা নি হ্যাং ও লা সিং গে দি হন হাই থা লা অকর জাং তুম হ্যাং নুন প ইংগেল সেদি মারটুন প পাথারি প রান প থাক প দিটি এঙ্গে স্কুল ডোন দে দি আহত পেন কে ইনিং হাং হে দে দিটি থেরাং না থাক রং প কেলা পেন হে দি থাক বম ল এঙ্গে থে ল ইনিং জে লা ইউনিফর্ম হাই তাই নি জে থাক ইনিং জে থাক ল এঙ্গে সোট পেন হে দি কে থাক লাং মে সেন পুলে হে ইনিং জে মে নি মে নি জি চিন নি ল হে বাং লাং মে সেন পু প এঙ্গে নাং নাম দুন প হা সোট পেন তা
4: আসল পেন্টানা লি পু থাক বম জর্জ লাং বম লাপু হেনি দে
5: ব্যাং ব্যাং প থেক লং প নি ফান্দা দে পু পে নি ব্যাং জর্জি পু প সামে নাং জর থা নাং সিমেন জি পু পং কে পন দে টিটি
4: তং তে নি নাং লি পসনা থেরাং মাং সি কে থাক ল
5: কে চার নি চেং কে কাচি বুর সি থাক কে দা